Wɔn mi tru kan. Panguba rita wɔn mi peru kan. Tanji anakani mwambela cho. Wɔn wanjani nyare mi tere ghe. Gwere yu kwa. Wee ni mwapecha mi peru kan. Chute kan mwawara yone. Chire di wunro. Wɔn mwani ghe abe cho. Na chande nurewe. Na wadenjani nyare kongwe mu. Mi tere ghe ambwa. Keo kwa. We chute kwa mwani mwe. Ke mwani katoro yu nyare. Na kiton hauta ve. Kete ve chanro. Ana kite nyare. Takro kine unyare nengiro. Takro kine vore. Awe woman ni oh kone ure na pwe chute kwa mwa vini meta prangu me wane chani neo nengire ni ana ninde nyara na teve nya teve char nya takuru woman ni ure mikane mi umare wa te tompeti ure mwanya mwanya nyar mama painju ko chapuero re we ni mama chonte konire chuteka we ni mama chonte ve konire chuteka we wo ma unya ngire ne we ni mama ve kore tengo we ni mama vretu kweri yokwa we ni mama mbewa Unyere chute kwa mambichire. Wete. Mwama vretu. Nyumwambe. Wachute nyamwani. Kito nyumwari yone. Nate. Nyumwambe. Nate. Nyumwambe unareve. Nyumwambe unarete vecharinya. Te nyumwambe nere. Mako chokwarete nguba.